0: апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў 14 сустрэнецца ў Ватыкане з прадстаўнікамі рухаў каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Аўдыенцыя адбудзецца 30 мая ў зале Паўла VI. Чакаецца, што ў мерапрыемстве прымуць удзел тысячы вернікаў, святароў, манахаў і свецкіх лідараў з прыкладна 50 краін свету, якія прадставяць усю разнастайнасць гэтай касцёльнай плыні на 5 кантынентах. Аўдыенцыя разглядаецца як важны момант глыбокай касцёльнай еднасці, сумеснай малітвы і місіянерскага імпульсу. Яна мае таксама асаблівае сімвалічнае значэнне, бо пройдзе ў межах падрыхтоўкі да 60-годдзя каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Магчымасць прывітаць наступніка Пятра – гэта велізарны дар, ласка провіду, якую мы атрымліваем у гістарычны момант, калі ўсе адчуваем патрэбу нанова адкрыць моцныя прычыны для надзеі і супольнага шляху. Так пракаментаваў навіну пра візіт папы біскуп Сан-Марына Доменіка Беневенці. На думку біскупа, візіт Льва 14 у Сан-Марына – гэта канкрэтны знак блізкасці, суцяшэння і надзеі. Бог не забывае ніводнай перыферыі, ні геаграфічнай, ні духоўнай. Маленькія дзяржавы, як і маленькія дыяцэзіі, выяўляюць аспект блізкасці, які папа выказвае, наведваючы нас і клапоцячыся пра нас, дадаў іерарх, падзякаваўшы пантыфіку за айцоўскі позірк на лакальны касцёл у Сан-Марына, багаты ў гістарычным плане, але не пазбаўлены цяжкасцяў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватиканского радио передача «Христианство и белорусская литература» ля микрофона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з апавяданнямі Міхася Лынькова, напісанымі падчас вялікай айчыннай вайны. У мінулай перадачы мы гаварылі, што ў гэтых творах часта згадваецца адзін евангельскі персанаж – здраднік Юда. Для савецкага пісьменніка ён – сімваль тых, хто супрацоўнічае з акупацыйнымі ўладамі. Як і новазапаветнага здрадніка, ваенных злачынцаў чакае хуткі і бясслаўны канец, як, напрыклад, вясковага старасту Касмыля з апавядання «Пацалунак». Гэты памагаты ворагаў спрычыніўся да смерці дзяўчынкі Вулькі і яе бабулі, а таксама параненага партызана, якога тыя хавалі ў гумне. Сімвалічна, што раніцай пасля гэтых падзей вяскоўцы знайшлі старасту і нямецкага каменданта павешанымі на дрэве. Вось якую сцэну ўбачылі сяляне. На высокім, абпаленым калісці маланкай суку раскачваліся на вяроўцы

0: два чалавекі. Жанчыны боязна падышлі бліжэй і пазналі ўвісеўшых старасту і каменданта. Яны віселі на адной пятлі, абняўшыся твар у твар, нібы застылі ў доўгім прыяцельскім пацалунку. Абсыпаючы жорсткім снегам, вецер раскачваў іх з боку на бок, і яны калыхаліся пад посвіст завірухі на гэтых нябачных страшэнных качэлях. Да цалавалася касматая душа! Нехта успомніў пра сабаку. Нехта сказаў пра Юду. Нехта проста сплюнуў. Юдамі называе свайго мужа Сяргея і яго стрыечнага брата Юрку Анісся з апавядання насустрач жыццю. Абодва, як мы ўжо ведаем, служаць у нямецкай паліцыі. Жанчына спачувае сваім аднавяскоўцам, якія пацярпелі ад акупантаў, і асуджае мужа ды яго прыяцеля. Імём евангельскага здрадніка называе іх Анісся пасля таго, як мужчыны вярнуліся з чарговай карнай аперацыі і напіліся да бяспамяцтва. П'яныя словы цадзіліся праз тытунёвы дым, праз чад капцілкі. Людзі захмялелі даўно, задрамалі. Роўны храп ціха калыхаў сонную цішыню хаты. Анісся сядзела ля акна ў цяжкім задуменні. Адно слова не сыходзіла з думак, праследавала яе, і яна шаптала яго гарачымі сухімі вуснамі. Шаптала і мімаволі глядзела на іх, што п'яна храплі ў куце за столом. Юды. І яшчэ раз імя біблейскага здрадніка гучыць з вуснаў Анісі, калі яна прымае жахлівае рашэнне – забіць мужа і яго таварыша, ды ўцякаць у партызанскі атрад. Так перажыванні жанчыны апісвае Міхась Лынькоў. «Юды!» – прашаптала яшчэ раз, намацала сякеру пад лавай, прылажылася да яе гарачай шчакой. Ад жалеза ішоў прыемны, супакойваючы халадок. Патушыла капцілку. У хаце было і так відна ад затухаўшага зарыва. І калі было скончана ўсё, заспяшалася. У сэрцы не было ні жаласці, ні болю. Так забіла яна адным летам гадзіну, перапаўзаўшую дарогу. Як і цяпер, памятаецца, была толькі гідлівасць, жаданне адысці хутчэй ад таго месца. У ваенных творах Міхася Лынькова згадваюцца і хрысціянскія храмы, каля якіх адбываюцца некаторыя падзеі. Так, у апавяданні «Насустрач жыццю» ля царквы хаваюць забітых партызанамі нямецкіх салдат. Паслухаем фрагмент апісання гэтай цырымоніі. Афіцэр яўна нудзіўся і нецярпліва чакаў канца пахавання. Грымнула некалькі гучных залпаў. Гэта нямецкі атрад салютаваў сваім салдатам, якіх хавалі тут жа, непадалёчку, на шырокай плошчы ля царквы. Тым часам закапалі і паліцэйскіх. Людзі панура разыходзіліся па хатах. Пра магілы нямецкіх жаўнераў згадвае Міхась Лынькоў і ў апавяданні «Кавалак хлеба». Яны азначаны сімвалам хрысціянства – крыжом, які для галоўнага героя твора нямецкага палкоўніка Отта Штрайха з'яўляецца знакам смерці і суму. Такія думкі прыходзяць у галаву акупанта ясным веснавым ранкам – ды псуюць яго прыўзняты настрой. Вось суровыя рады бярозавых крыжоў на самай ускраіне сяла ўжо страцілі свой беласнежны колер, патускнелі, амаль што захаваліся ў густых зялёных травах. Пройдзе яшчэ які час і сатлеюць крыжы. Гэта крышачку сумна. Крыжы. Пад імі магілы германскіх салдат. Гэта ўжо зусім сумна. Магілы. Плошча ля царквы робіцца цэнтральным месцам дзеянняў і ў гумарыстычным апавяданні вяселле, дзе партызаны перапранаюцца ў маладых ды гасцей, каб трапіць у мястэчка і знішчыць нямецкі гарнізон. Вось якую карціну назіралі акупанты за хвіліну да таго, як пачаўся бой. Пачуўшы музыку, выйшлі на вуліцу і некалькі афіцэраў з штаба, лагодна пасмейваліся, жмурачы вочы з успацелых акуляраў на ўвесь гэты стракаты гам і вэрхал, які так нечакана ўварваўся на ціхую змрочную вуліцу. Пярэдняя тройка крута развярнулася на ўсім скаку і стала, як укопаная ля царквы, супраць самага штаба. Аж уздыбіліся коні, спыненыя моцнай рукой старога архіпа, і, прыўзняўшыся на перадку, гаркнуў дзед на ўсё горла. «Музыку! Марш вясельны!» У гады другой сусветнай вайны Міхась Лынько пісаў не толькі мастацкія, але і публіцыстычныя творы. Пра цыкл нарысаў «Шляхамі вайны», напісаны ў 1944 годзе, ды пра рэлігійныя матывы ў ім мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 нагадаў, што свабода гэта дар сябе. Папа заклікаў палітыкаў падтрымліваць моладзь. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 30 мая вас вітае Александр Паншенко. Лео 14 сустрэўся з удзельнікамі каталіцкага харызматычнага абнаўлення, заклікаўшы іх служыць касцёлу ў пакоры і пазбягаць спакусы пошуку асабістай улады. Сёння ў зале Паўла VI святы Отец прывітаў прадстаўнікоў малітоўных груп, супольнасцей і школ евангелізацыі, а таксама кіраўнікоў міжнароднай службы камуніі «Карис». Пантыфік адзначыў, што пасля другога Ватыканскага сабора гэтая плынь перажыла перыяд вялікага росту і глыбокай інтэграцыі ў жыццё касцёла. Рух высока цанілі яго папярэднікі ад Паўла VI, які бачыў у ім неабходнасць для секулярызаванага свету, да папы Францішка, які называў харызматычнае абнаўленне плыняй ласкі для ўсяго касцёла. Імкнучыся ўмацаваць сувязь паміж паўсюдным касцёлам і харызматычнай сям'ёй, Лео 14 прапанаваў паразважаць над асновай іх досведу хростам у духу малітвай хвалы Божым словам, камуніяй і міласэрнасцю. Хрост у духу паводле папы дазваляе ласцы хросту стаць дзейснай, прыносячы чалавеку ўнутранае прымірэнне, вызваленне ад граху і адкрытасць да будучыні. Кажучы пра камунію, папа прыгадаў заклік Льва 13-га штогод маліцца навену да Святога Духа за адзінства хрысці, бо менавіта дух стварае гармонію паміж рознымі харызмамі і канфесіямі. Акрамя таго, абноўленая прысутнасць духа нараджае здольнасць любіць і натхняе на канкрэтныя справы міласэрнасці. Заклікаю вас падтрымліваць жывой гэтую любоў да бедных, якая адкрывае сапраўднае аблічча Бога, звярнуўся пантыфік да прысутных. Лео 14 прыняў удзельнікаў сустрэчы фонду «Centesimus Annus pro Pontifice» і заклікаў пераадольваць сучасныя падзелы праз сапраўдную свабоду і служэнне чалавеку. Лео 14 нагадаў пра сапраўдны сэнс чалавечай свабоды, якую сёння часта памылкова атаясамліваюць з усёдазволенасцю. Паводле яго слоў, яе паўната раскрываецца ў адносінах і здольнасці любіць, бо як пісаў святы Ян Павел II, свабода жыве як дар сябе і адкрытасць на іншых. Пантыфік патлумачыў, што аслабленне дэмакратыі шматбаковых адносін у свеце выклікана антрапалагічным крызісам і забыццём створцы. Выйсцем з гэтай сітуацыі павінна стаць штодзённая трываласць у дабры. Папа прадставаў уласную энцыкліку, нагадваючы, што цывілізацыя любові не паўстане з аднаго або эфектнага жэсту, але з сумы малых і стойкіх учынкаў вернасці. На заканчэнне Лео 14 заклікаў да шчырага дыялогу і падзякаваў прысутным за іх намаганні ў папулярызацыі сацыяльнага вучэння касцёла. Лео 14 сустрэўся з удзельнікамі Ватыканскай канферэнцыі, прысвечанай сувязі паміж адукацыяй, псіхічным здароўем і лічбавымі тэхналогіямі, заклікаўшы развіваць унутранае жыццё моладзі. Звяртаючыся да прысутных, Лео 14 адзначыў, што сучасная адукацыя заклікана быць мастацтвам ткаць супольнасць, а не будаваць ізаляваны індывідуалізм. Ён нагадаў, як старажытныя народы глядзелі на неба ў пошуках арыенціраў і са шкадаваннем заўважыў, што найбольшым збядненнем сучаснасці з'яўляецца страта ўнутраных сузор'яў. Паводле слоў святога айца, моладзь мае дасканалыя тэхналогіі, але часта не бачыць сэнсу жыцця і пакутуе ад псіхалагічнай крохкасці. «Мы – гэта жаданне, а не алгарытм», – адзначыў пантыфік. Ён патлумачыў, што чалавек глыбока пакутуе, калі яго зводзяць да прадукцыйнасці спажывання ці статыстыкі. Многія маладыя людзі жывуць пад прыгнётам чаканняў і канкурэнцыі, што нараджае трывогу і страх, таму праблему псіхічнага здароўя нельга вырашаць выключна клінічна або тэхнічна. Навуковае дасягненне неабходнае, аднак чалавек пераадольвае ўнутраную крохкасць тады, калі знаходзіць сэнс, адчувае сябе любімым і пакліканым. Надзея – гэта духоўная сіла, якая падтрымлівае жыццё, сцвердзіў папа. калі тэхналогія нас злучае, адукацыя нас фарміруе, падкрэсліў святы отец. Недастаткова проста падключыць маладых людзей да лічбавых сетак, калі яны застаюцца адарванымі ад саміх сябе і свайго ўнутранага свету. Развіваць ўнутранае жыццё азначае дапамагаць новаму пакаленню па-новаму адкрыць для сябе цішыню, роздум, здольнасць задаваць пытанні і глыбіню адносін, бо голас душы – гэта не крык, а шэпат, сказаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Крызісы і ўразлівасць сем'яў патрабуюць ад душпастараў міласэрнага падыходу і сталай праніклівасці, а ад саміх сужэнцаў вяртання да простых цнотаў святой сям'і, заўважыў папа. Сёння Леў 14 скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў бразільскага 16-га нацыянальнага сімпозіума сем'яў, які распачаўся ў марыйным санктуарыі ў Апарысідзе пад эгідай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Пантыфік выказаў духоўную еднасць з удзельнікамі форума і падкрэсліў надзвычайную важнасць тэмы сям'і для сучаснага свету. Касцёл вучыць, што сям'я з'яўляецца першай і фундаментальнай ячэйкай грамадства, і таму яе трэба абараняць і падтрымліваць, нагадаў ён словы Пія 12. Папа заўважыў, што сям'я, пакліканая абвяшчаць Божую любоў у

0: міру і служэння грамадству, а таксама заклікаў дапамагчы маладым людзям аб'яднаць веру, веды і жыццё. Сёння Леў XIV сустрэўся ў Ватыкане з супольнасцю рымскага адукацыйнага цэнтра Віла Назарэт і членамі фонду, які падтрымлівае дзейнасць гэтай структуры, заснаванай 80 гадоў таму кардыналам Даменіка Тардзіні. Святы Отец нагадаў, што Віла Назарэт узнікла ў 1946 годзе адразу пасля другой сусветнай вайны як знак і інструмент адукацыі міру. Заснавальнік структуры кардынал Тардзіні разумеў, што гармонія і прагрэс у грамадстве магчымыя толькі праз выхаванне моладзі, здольнай рабіць дабро і жыць паводле Евангеля ў сям'і і месцах вучобы і працы. Папа пажадаў, каб Віла Назарэт была агменнем і кузняй хрысціянскай думкі, дзе злучэнне інтэлектуальных, маральных і эканамічных намаганняў людзей розных пакаленняў і сфер жыцця спрыяе паглыбленню росту распаўсюджванню культуры ўсё больш асветленай вучэннем Евангеля.
1: Тыдзень у Беларусі. Юбілей біскупа, новы касцёл, сустрэча святароў, кангрэс кармелітаў босых. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродзенскай катэдры памаліліся за першага біскупа дыяцэзіі. Сёння адбылася святая імша падзякі за дар жыцця і атрыманыя ласкі з нагоды 50-годдзя святарскага і 35-годдзя біскупскага пасвячэння біскупа эмерыта Александра Кашкевіча. Да супольнай малітвы з юбіляра запрасілі духавенства, вернікаў і гасцей дыяцэзіі, правялі прэзентацыю біяграфіі іерарха і біяграфічнай кнігі, пасля чаго адбылася святая імша. Апостольскі нунцый у Беларусі ўпершыню ўдзяліў сакрамент канфірмацыі. Гэта адбылося ў нядзелі ў парафіі Святога Казіміра ў Маладзечні. Арцыбіскуп Іньяцыё Чыфалі ўзначаліў еўхарыстыю, падчас якой ўдзяліў сакрамент канфірмацыі 63 вернікам. Падчас гамілії ён падкрэсліў, што святы пяцідзясятніцы вяртае нас да самага сэрца нашай веры. Гэта падзея, якая працягвае аднаўляцца, бо дух не належыць мінуламу, і ён жывая прысутнасць, дыханне, сіла, якая падтрымлівае і перамяняе, напаўняе супакоем. Прадстаўнік Папа адзначыў, што ў гэты дзень ён упершыню ў сваім жыцці ўдзяліў сакрамент канфірмацыі, таму маладзечанская парафія назаўсёды застанецца ў ягоным сэрцы. У Гродні з удзелам 5 біскупаў асвечаны новы касцёл. У нядзелю ў мікрараёне Альшанка адбылося свячэнне касцёла Святога Духа. Святыня пабудавана з чырвонай цэглы ў класічным стылі ў форме крыжа, звонку прыгожаны рэльефнымі выявамі, каля яго знаходзіцца дапавярховы парафіяльны дом. У падзеі ўдзельнічалі 5 беларускіх каталіцкіх іерархаў. Абраты свячэння здзейсніў біскуп Гродзенскі Уладзімір Гуляй, гамілію прамовіў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён заклікаў парафіян заўсёды адчуваць адказнасць за сваю святыню і за касцёл, якім кіруе Святы Дух, чый тытул носіць гэта парафія і чыя ўрачыстасць значалася ў гэты дзень. Капітулярны кангрэс кармелітаў босых у Беларусі прайшоў у Мядзелі. У чацвер сустрэча завяршылася выбарамі дарадчыкаў вікарыяту і настаяцеляў кляштара ў супольнай малітвай. У склад рады былі выбраны айцец Юрый Кулай і айцец Павел Герман. Напярэдадні абралі новага рэгіянальнага вікарыя, ім стаў айцец Генріх Валейка. Новы вікарый нарадзіўся ў Гудагаі, скончыў духоўную семінарыю ў Пінску і семінарыю кармелітаў босых у Познані. Апошнім часам ён служыў настаяцелем супольнасці ў Мядзелі. У Валожыне прайшла пастырская сустрэча для святароў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У чацвер у мясцовай парафіі Святога Юзефа сабралося духавенства архідыяцэзіі з абедзвюх яе частак. На пачатку святой імшы, якую ўзначаліў генеральны вікарый архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі, сабраныя ўзнеслі малітву за ўсіх святароў, у тым ліку тых, хто не змог з розных прычынаў прысутнічаць. Гамілію прамовіў кустач нацыянальных санктуарыяў Буцлаве ксёндз Алексей Раманчук. У сваёй прамове засяродзіўся на тэмы святарства Езуса, сакраментальнага святарства і ўсеагульнага святарства вернікаў. Падрыхтавана паводле грудненцы збівайка, сурікмін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

0: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на ўрачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. Паводле Святого Яна, 3 раздзел, ад 16 да 18 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. «Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Хто верыць у яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, таму што не паверыў імя адзінароднага сына Божага.

0: Праўда пра найсвяцейшую троіцу адна з самых складаных праўдаў веры. Каб яе зразумець, недастаткова толькі атрымаць біблійныя веды, сыходзячыя з іх навучання касцёла. Тут неабходна штосьці большае, пакора веры, якая трансцэндэнтным звышнатуральным чынам дазваляе дакранацца рэалій жыцця Бога як адзінства трох асоб. Бог гэта не той, хто знаходзіцца далёка. Бог побач з чалавекам і прагне пранікаць ва ўсю яго сутнасць. З любові ён паклікаў чалавека да жыцця, з любові паслаў у свет свайго сына, каб праз ахвяру яго крыжа здзейсніць адкупленне чалавека. Урэшце, з любові ён паслаў Духа Святога, каб той вёў у нас справу асвячэння. Хрыстус, аб'яўляючы таямніцу Святой Тройцы, адначасова адкрывае таямніцу чалавека. Адзінае, што нам цяжка гэта зразумець. Бог паслаў сына, а значыць сябе, на зямлю, даючы яму, а значыць сябе, у дапамогу Святога Духа, а значыць сябе даў сабе. Мы павінны зразумець адно, веру ў Бога адзінага ў Святой Тройцы з'яўляецца асновай навукі пра пасланніцтва Хрыста і споўненае ім адкупленне. І гэта асноўная для ўсіх нас праўда каталіцкай рэлігіі. Дагмат пра найсвяцейшую Тройцу – гэта перш за ўсё дагмат пра жывога Бога, жыццё якога заснавана на ўзаемным валоданні, на ўзаемным аддаванні і дасканалым абмене. Праз асвячальную ласку мы бяром удзел у жыцці трох боскіх асоб, пазнаючы Айца праз Сына у любові Духа Святога. Нам часам цяжка зразумець, што адначасова мы вызнаем Бога, Айца, Сына і Духа Святога, хоць і ўсведамляем, што гэта самая дасканалая супольнасць жыцця. Бог дасканалы і няма ў ім ніводнага недахопу. У такім адзінстве асоб ён з'яўляецца любоўю, любоўю бескарыслівай. Таксама супольнасцю, пабудаванай на фундаменце любові і адзінства, павінна быць хрысціянская сям'я. І ўрэшце самае важнае. Найсвяцейшая Тройца вучыць нас любові практычнай і вельмі асабовай. Гэта ўсё. Рэшту нам застаецца гарнуць верай і разуменнем праз любоў да Бога. Паводле навучання другога Ватыканскага сабору касцёл з'яўляецца ў Хрысце як бы сакраментам або знакам і прыладай унутранага яднання з Богам і еднасці ўсяго чалавецтва. Касцёл як міжчалавечая камунія, якая з'яўляецца асаблівым адлюстраваннем трынітарнай камуніі ў Богу, Айцу, Сыне і Духу Святым. Маці касцёл дае нам жыццё Божае, якое сыходзіць з крыніцы любові у Тройцы адзінай, а таксама дапамагае развіваць гэтае жыццё ажно да паўнаты святасці. Мы жывём настолькі, наколькі ведаем благаслаўлёную Тройцу. Гэтае меркаванне Руперта з Дойца можа здавацца нам перабольшаным, аднак для хрысціяніна яно мае выключнае значэнне, бо натхняе і вызначае ўсё яго жыццё. Вядомая ва ўсім свеце і прызнаная касцёлам у 1930 годзе фацімскія аб'яўленні распачаліся адарацыяй найсвяцейшай Тройцы, якой анёл навучыў пастушкоў. Найсвяцейшая Тройца, Айцец, Сын і Дух Святы, у найглыбейшай пакоры пашану табе аддаю, ахвярую табе найдаражэйшае цела і кроў, душу і боскасць Пана нашага Езуса Хрыста, прысутнага на алтарах усяго свету, як узнагароджанне за знявагі, святататства і абыякавасць, якім яго абражаюць. Праз бясконцыя заслугі яго найсвяцейшага сэрца і праз беззаганнае сэрца Марыі прашу цябе абдары навяртаннем бедных грэшнікаў. Кожны з нас адзіны і непаўторны, але непаўторнасць кожнай чалавечай асобы праяўляецца і фарміруецца ў спатканні з іншым. Цэнтр майго жыцця не ўва мне, ён паза мною. З таямніцай найсвяцейшай Тройцы сыходзіць простае пасланне любі. Будуй сувязі з іншымі, цярпліва ахоўвай еднасць асоб у сям'і, ў грамадстве, ў касцёле. Не вер атэісту Сартру, які казаў, што пекла гэта іншае. Разлічваючы толькі на сябе, ты будуеш крэпасць самотнасці і знішчальнага эгаізму. Як адзначыць нядзелю найсвяцейшай Тройцы? Зазірні глыбока ў вочы сваёй жонцы, мужу, матулі, таты, брата, сястры, нарачонай, сябра. Сядь разам з імі за сталом і будзь для іх. Паразмаўляй шчыра, не саромеся казаць: «Люблю цябе, сумую па табе, перапрашаю, дзякую». Падумай, як часта дзякуеш іншым. Падзякуй Богу, Айцу, Сыну, Духу. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео 14 нагадаў, што свабода гэта дар сябе. Папа заклікаў палітыкаў падтрымліваць моладзь. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 30 мая вас вітае Александр Паншенко. Лео 14 сустрэўся з удзельнікамі каталіцкага харызматычнага абнаўлення, заклікаўшы іх служыць касцёлу ў пакоры і пазбягаць спакусы пошуку асабістай улады. Сёння ў зале Паўла VI святы Отец прывітаў прадстаўнікоў малітоўных груп, супольнасці і школ евангелізацыі, а таксама кіраўнікоў міжнароднай службы камуніі «Карис». Пантыфік адзначыў, што пасля другога Ватыканскага сабора гэтая плынь перажыла перыяд вялікага росту і глыбокай інтэграцыі ў жыццё касцёла. Рух высока цанілі яго папярэднікі ад Паўла VI, які бачыў у ім неабходнасць для секулярызаванага свету, да папы Францішка, які называў харызматычнае абнаўленне плыняй ласкі для ўсяго касцёла. Імкнучыся ўмацаваць сувязь паміж паўсюдным касцёлам і харызматычнай сям'ёй, Лео 14 прапанаваў паразважаць над асновай іх досведу хростам у духу малітвы і хвалы Божым словам, камуніяй і міласэрнасцю. Хрост у духу паводле папы дазваляе ласцы хросту стаць дзейснай, прыносячы чалавеку ўнутранае прымірэнне, вызваленне ад граху і адкрытасць да будучыні. Кажучы пра камунію, папа прыгадаў заклік Льва 13-га штогод маліцца на вену да Святога Духа за адзінства хрысціян, бо менавіта дух стварае гармонію паміж рознымі харызмамі і канфесіямі. Акрамя таго, абноўленая прысутнасць духа нараджае здольнасць любіць і натхняе на канкрэтныя справы міласэрнасці. Заклікаю вас падтрымліваць жывой гэтую любоў да бедных, якая адкрывае сапраўднае аблічча Бога, звярнуўся пантыфік да прысутных. Лео 14 прыняў удзельнікаў сустрэчы фонду «Centesimus Annus pro Pontifice» і заклікаў пераадольваць сучасныя падзелы праз сапраўдную свабоду і служэнне чалавеку. Лео 14 нагадаў пра сапраўдны сэнс чалавечай свабоды, якую сёння часта памылкова атаясамліваюць з усёдазволенасцю. Паводле яго слоў, яе паўната раскрываецца ў адносінах і здольнасці любіць, бо, як пісаў святы Ян Павел II, свабода жыве як дар сябе і адкрытасць на іншых. Пантыфік патлумачыў, што аслабленне дэмакратыі і шматбаковых адносін у свеце выклікана антрапалагічным крызісам і забыццём створцы. Выйсцем з гэтай сітуацыі павінна стаць штодзённая трываласць у дабры. Папа прадставаў уласную энцыкліку, нагадваючы, што цывілізацыя любові не паўстане з аднаго або эфектнага жэсту, але з сумы малых і стойкіх учынкаў вернасці. На заканчэнне Лео 14 заклікаў да шчырага дыялогу і падзякаваў прысутным за іх намаганні ў папулярызацыі сацыяльнага вучэння касцёла. Лео 14 сустрэўся з удзельнікамі Ватыканскай канферэнцыі, прысвечанай сувязі паміж адукацыяй, псіхічным здароўем і лічбавымі тэхналогіямі, заклікаўшы развіваць унутранае жыццё моладзі. Звяртаючыся да прысутных, Лео 14 адзначыў, што сучасная адукацыя заклікана быць мастацтвам ткаць супольнасць, а не будаваць ізаляваны індывідуалізм. Ён нагадаў, як старажытныя народы глядзелі на неба ў пошуках арыенціраў і са шкадаваннем заўважыў, што найбольшым збядненнем сучаснасці з'яўляецца страта ўнутраных сузор'яў. Паводле слоў святога айца, моладзь мае дасканалыя тэхналогіі, але часта не бачыць сэнсу жыцця і пакутуе ад псіхалагічнай крохкасці. «Мы – гэта жаданне, а не алгарытм», – адзначыў пантыфік. Ён патлумачыў, што чалавек глыбока пакутуе, калі яго зводзяць да прадукцыйнасці спажывання ці статыстыкі. Многія маладыя людзі жывуць пад прыгнётам чаканняў і канкурэнцыі, што нараджае трывогу і страх, таму праблему псіхічнага здароўя нельга вырашаць выключна клінічна або тэхнічна. Навуковае дасягненне неабходнае, аднак чалавек пераадольвае ўнутраную крохкасць тады, калі знаходзіць сэнс, адчувае сябе любімым і пакліканым. Надзея – гэта духоўная сіла, якая падтрымлівае жыццё, сцвердзіў папа. Калі тэхналогія нас злучае, адукацыя нас фарміруе, падкрэсліў святы отец. Недастаткова проста падключыць маладых людзей да лічбавых сетак, калі яны застаюцца адарванымі ад саміх сябе і свайго ўнутранага свету. Развіваць ўнутранае жыццё азначае дапамагаць новаму пакаленню па-новаму адкрыць для сябе цішыню, роздум, здольнасць задаваць пытанні і глыбіню адносін, бо голас душы – гэта не крык, а шэпат, сказаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Крызісы і ўразлівасць сем'яў патрабуюць ад душпастараў міласэрнага падыходу і сталай праніклівасці, а ад саміх сужэнцаў вяртання да простых цнотаў святой сям'і, заўважыў папа. Сёння Леў 14 скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў бразільскага 16-га нацыянальнага сімпозіума сем'яў, які распачаўся ў марыйным санктуарыі ў Апарысідзе пад эгідай канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Пантыфік выказаў духоўную еднасць з удзельнікамі форума і падкрэсліў надзвычайную важнасць тэмы сям'і для сучаснага свету. Касцёл вучыць, што сям'я з'яўляецца першай і фундаментальнай ячэйкай грамадства, і таму яе трэба абараняць і падтрымліваць, нагадаў ён словы Пія 12-га. Папа заўважыў, што сям'я пакліканая абвяшчаць Божую любоў у сучасным свеце і адзіная ў сваім родзе супольнасць асоб, утвораная мужчынам і жанчынай, настолькі з'яднанымі ў любові, што яны становяцца адным целам, цалкам усведамляе сваю тоеснасць толькі тады, калі глядзіць на Пана Езуса і на ахвяру, якую ён склаў з сябе на крыжы дзеля сваёй нявесты касцёла. Папа заклікаў не заплюшчваць вочы на праблемы, з якімі сутыкаюцца сем'і, і адказваць на іх з міласэрнасцю і праніклівасцю. Папа адзначыў ролю хрысціянскага выхавання моладзі ў фарміраванні культуры міру і служэння грамадству, а таксама заклікаў дапамагчы маладым людзям аб'яднаць веру, веды і жыццё. Сёння Леў 14 сустрэўся ў Ватыкане з супольнасцю рымскага адукацыйнага цэнтра «Віла Назарэт» і членамі фонду, які падтрымлівае дзейнасць гэтай структуры, заснаванай 80 гадоў таму кардыналам Доменіка Тардзіні. Святы отец нагадаў, што «Віла Назарэт» узнікла ў 1946 годзе адразу пасля Другой сусветнай вайны як знак і інструмент адукацыі міру. Заснавальнік структуры кардынал Тардзіні разумеў, што гармонія і прагрэс у грамадстве магчымыя толькі праз выхаванне моладзі, здольныя рабіць дабро і жыць паводле Евангелля ў сям'і і месцах вучобы і працы. Папа пажадаў, каб «Віла Назарэт» была агменнем і кузняй хрысціянскай думкі, дзе злучэнне інтэлектуальных, маральных і эканамічных намаганняў людзей розных пакаленняў і сфер жыцця спрыяе паглыбленню росту распаўсюджванню культуры ўсё больш асветленай вучэннем Евангелля.
2: Тыдзень у Беларусі. Юбілей біскупа, новы касцёл, сустрэча святароў, кангрэс кармелітаў босых, агляд найбольш значных падзей,

0: Дзелі ў парафіі святого Казіміра ў Маладзечне. Арцыбіскуп Іньяцыё Чыфалі ўзначаліў эўхарыстыю, падчас якой удзяліў сакрамент канфірмацыі 63 вернікам. Падчас гамілі ён падкрэсліў, што святы пяцідзясятніцы вяртае нас да самага сэрца нашай веры. Гэта падзея, якая працягвае аднаўляцца, бо дух не належыць мінуламу, і ён жывая прысутнасць, дыханне, сіла, якая падтрымлівае і перамяняе, напаўняе супакоем. Прадстаўнік папы адзначыў, што ў гэты дзень ён упершыню ў сваім жыцці ўдзяліў сакрамент канфірмацыі, таму Дзечынская парафія назаўсёды застанецца ў ягоным сэрцы. У Гродні з удзелам 5 біскупаў асвечаны новы касцёл. У нядзелю ў мікрараёне Альшанка адбылося свячэнне касцёла Святога Духа. Святыня пабудавана з чырвонай цэглы ў класічным стылі ў форме крыжа, звонку прыгожаны рэльефнымі выявамі, каля яго знаходзіцца аднапавярховы парафіяльны дом. У падзеі ўдзельнічалі пяцёра беларускіх каталіцкіх іерархаў. Абрады свячэння здзейсніў біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй, гамілію прамовіў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Ён заклікаў парафіян заўсёды адчуваць адказнасць за сваю святыню і за касцёл, якім кіруе Святы Дух, чый тытул носіць гэта парафія і чыя ўрачыстасць адзначалася ў гэты дзень. Капітулярны кангрэс кармелітаў босых у Беларусі прайшоў у Мядзелі. У чацвер сустрэча завяршылася выбарамі дарадчыкаў вікарыяту і настаяцеляў кляштара ў супольнай малітвай. У склад рады былі выбраны айцец Юрый Кулай і айцец Павел Герман. Напярэдадні абралі новага рэгіянальнага вікарыя, ім стаў айцец Генріх Валейка. Новы вікарый нарадзіўся ў Гудагаі, скончыў духоўную семінарыю ў Пінску і семінарыю кармелітаў босых у Познані. Апошнім часам ён служыў настаяцелем супольнасці ў Мядзелі. У Валожыне прайшла пастырская сустрэча для святароў мінска-магілёўскай архідыяцэзіі. У чацвер у мясцовай парафіі святога Юзефа сабралося духавенства архідыяцэзіі з абедзвюх яе частак. На пачатку святой імшы, якую ўзначаліў генеральны вікарый архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі, сабраныя ўзнеслі малітву за ўсіх святароў, у тым ліку тых, хто не змог з розных прычынаў прысутнічаць. Гамілію прамовіў кустач нацыянальных санктуарыяў у Буцлаве ксёндз Алексей Раманчук. У сваёй прамове ён засяродзіўся на тэмы святарства Езуса, сакраментальнага святарства і ўсеагульнага святарства вернікаў. Падрыхтавана паводле грудненцы збівай, касцюлюк мін збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Ватыкан Ньюз.
1: Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. Паводле Святого Яна, 3 раздзел, ад 16 да 18 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. «Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз яго. Хто верыць у яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, таму што не паверыў імя адзінароднага сына Божага.

Праўда пра найсвяцейшую троіцу адна з самых складаных праўдаў веры. Каб яе зразумець, недастаткова толькі атрымаць біблійныя веды, сыходзячыя з іх навучання касцёла. Тут неабходна штосьці большае, пакора веры, якая трансцэндэнтным звышнатуральным чынам дазваляе дакранацца рэалій жыцця Бога як адзінства трох асоб. Бог гэта не той, хто знаходзіцца далёка. Бог побач з чалавекам і прагне пранікаць ва ўсю яго сутнасць. З любові ён паклікаў чалавека да жыцця, з любові паслаў у свет свайго сына, каб праз ахвяру яго крыжа здзейсніць адкупленне чалавека,

0: Це з любові ён паслаў Духа Святога, каб той вёў у нас справу асвячэння. Хрыстус, аб'яўляючы таямніцу Святой Тройцы, адначасова адкрывае таямніцу чалавека. Адзінае, што нам цяжка гэта зразумець. Бог паслаў сына, а значыць сябе на зямлю, даючы яму, а значыць сабе у дапамогу Святога Духа, а значыць сябе даў сабе. Мы павінны зразумець адно, вера ў Бога адзінага ў Святой Тройцы з'яўляецца асновай навукі пра пасланніцтва Хрыста і споўненае ім адкупленне. І гэта асноўная для ўсіх нас праўда каталіцкай рэлігіі. Дагмат пра Найсвяцейшую Тройцу – гэта перш за ўсё дагмат пра жывога Бога, жыццё якога заснавана на ўзаемным валоданні, на ўзаемным аддаванні і дасканалым абмене. Праз асвячальную ласку мы бяром удзел у жыцці трох боскіх асоб, пазнаючы айца праз сына у любові Духа Святога. Нам часам цяжка зразумець, што адначасова мы вызнаем Бога, айца, сына і Духа Святога, хоць і ўсведамляем, што гэта самая дасканалая супольнасць жыцця. Бог дасканалы і няма ў ім ніводнага недахопу. У такім адзінстве асоб ён з'яўляецца любоўю, любоўю бескарыслівай. Таксама супольнасцю, пабудаванай на фундаменце любові і адзінства, павінна быць хрысціянская сям'я. І ўрэшце самае важнае. Найсвяцейшая Тройца вучыць нас любові практычнай і вельмі асабовай. Гэта ўсё. Рэшту нам застаецца гарнуць верай і разуменнем праз любоў да Бога. Паводле навучання другога Ватыканскага сабору касцёл з'яўляецца ў Хрысце як бы сакраментам або знакам і прыладай унутранага яднання з Богам і еднасці ўсяго чалавецтва. Касцёл як міжчалавечая камунія, якая з'яўляецца асаблівым адлюстраваннем трынітарнай камуніі ў Богу, Айцу, Сыне і Духу Святым. Маці касцёл дае нам жыццё Божае, якое сыходзіць з крыніцы любові у Тройцы адзінай, а таксама дапамагае развіваць гэтае жыццё ажно да паўнаты святасці. Мы жывём настолькі, наколькі ведаем благаслаўлёную Тройцу. Гэтае меркаванне Руперта з Дойца можа здавацца нам перабольшаным, аднак для хрысціяніна яно мае выключнае значэнне, бо натхняе і вызначае ўсё яго жыццё. Вядомая ва ўсім свеце і прызнаная касцёлам у 1930 годзе фацімскія аб'яўленні распачаліся адарацыяй Найсвяцейшай Тройцы, якой анёл навучыў пастушкоў. Найсвяцейшая Тройца, Айцец, Сын і Дух Святы, у найглыбейшыя пакоры пашану табе аддаю, ахвярую табе найдаражэйшае цела і кроў, душу і боскасць Пана нашага Езуса Хрыста, прысутнага на алтарах усяго свету, як узнагароджанне за знявагі, святататства і абыякавасць, якім яго абражаюць, праз бясконцыя заслугі яго найсвяцейшага сэрца і праз беззаганнае сэрца Марыі прашу цябе абдары навяртаннем бедных грэшнікаў. Кожны з нас адзіны і непаўторны, але непаўторнасць кожнай чалавечай асобы праяўляецца і фарміруецца ў спатканні з іншым. Цэнтр майго жыцця не ўва мне, ён паза мною. З таямніцай Найсвяцейшай Тройцы сыходзіць простае пасланне любі. Будуй сувязі з іншымі, цярпліва ахоўвай еднасць асоб у сям'і, ў грамадстве, ў касцёле. Не вер атэісту Сартру, які казаў, што пекла гэта іншае. Разлічваючы толькі на сябе, ты будуеш крэпасць самотнасць і знішчальнага эгаізму. Як адзначыць нядзелю Найсвяцейшай Тройцы? Зазірні глыбока ў вочы сваёй жонцы, мужу, матулі, таты, брата, сястры, нарачонай, сябра. Сядь разам з імі за сталом і будзь для іх. Паразмаўляй шчыра, не саромеся казаць «люблю цябе, сумую па табе», «перапрашаю, дзякую». Падумай, як часта дзякуеш іншым. Падзякуй Богу, Айцу, Сыну, Духу.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!